0: tọ adeyin ka mo tun ti de loni emi lomo oni iya meta kan meje kan atokan le logun kan omo ogbongboni ya omo oro godo niyan ma to bo soro olubu yaju fo lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku
0: adeyin ka lasukan mi na ni

0: ta awon snacks pop pop buns gbogbo ele ba lodo awon ego ya
1: ewo mi
0: paint na wa mi
1: jo
0: ya paint na wa mi
1: ba to da mi jo ma to ri aye mi
0: bo atoni london.

0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba ni le oluwa na nu aso re dudu ko ojumo nile loko pa leyin odi ta tin gbon mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati apejumo lati asiko sari na lati bere.

0: a ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o se pelu ma jamu re o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready.